Onyame adum nti wotamfo na ni bewu. Omo a epe wo seyia, omo atutu amra e wo ni mbe toma mnam. Ya na omo sisi ya mesen wo so, ya be di kan sen omo wo so ansa.

nsu duduo na nsu yedua no poani a enye yeda amre no nsu ya yenko onsu sai ba track ya menkoto

0: wiasini ifati se wiasi yehu yesi achini achini ochin achi achi fie amotia ne yefu ni se fie sama ne beja ho ne oh sama ne bo komo se ifati yesi esese abo sama wafu achacha ayen nyanya kuti penini amotia de suso ho eh bo madia sa ubetia nana o se bos ho na odi wiasi yehu odi bebo wiasi yehu yasi yehu
1: Nana osei bonzu, bonzu yoba ashenga oni asasi ayaka no didi apoto yuwe putum Owe ya tanke bira onsura no josenu Osei bonzu yansi yowe apem ni ananti wanegra mfeja Birik birik baseku ya okura basafa no kenso ya Osei bonzu ya transi wo ewe ya siye hujumediso Refrefre gana mang biri biri biri biri Refre wo mpire mpire nse wo metie nse mpodo ni nse muhu Nini yako chuko bremang na mbe huse yu ewe ya siye hu yu Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyaifu abefu malamfu ne moyati adio songa song ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafo wode yan ne namhini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
2: adia ebe tie nana osebonsu na wiase yehu ampa